Patinho, filho de camponês. 11 horas e 38 minutos. Araudi, pautanala. Imane kubokana. Bwana isa wizi. Kudi isa ushizia. Mamba kukwa pika nilabaneo. Nekulopita kutia. Baiditi njini kwa ujamoto kule.